ert að hlusta á Exið 977 Exið 977

0: Þetta er Exið 977.
1: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567 2330.
2: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára 4, alltaf 70% afsláttur.
0: Exið, öðruvísi útvarp.

0: 7-7.
1: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina, gríptu Subway með þér. Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann. Subway.
2: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
3: Óli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig
4: Framkoma FM 95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyrarvöllur Laugardagurinn 1. ágúst Neyðarsala Tix.is
5: Hafðu áhrif á raforkureikningin þinn með því að skrá þig í Orkuvísi On Lægra raforku verð á nóttunni og helgar Náttúran vinnur með okkur On
6: Lúkkið ekki klárt fyrir en skalti komið. Sign, sign.is
7: viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
8: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is
9: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum.

0: taxfrí afslætti. Hagkaup.
1: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
2: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít Flísaverslun. Mikið magn á lager.
3: Exit 977.

0: 977.
1: Exið 977 býður á forsýningu á hryllingsmyndina Evil Dead Burn í Smárabíó þann 8. júli. Hrá, óhugnaleg og gríðarlega blóðug hryllingsmynd sem stranglega bönnuð innan 16 ára. Ef þú elskar hryllingsmyndir, þá máttu ekki missa þessari. Hlustaðu á X977, kíktu á Facebook síðu X977 og þú getur tryggtið miða.
2: Útsalan hafin í Körfi. 30-50% afsláttur af völdum vörum. Við velkomin í Körfi Holtagörðum eða pantaðu á körfi.is.
3: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
4: Komið á Úlingalandsmót UMFI á Sauðárkróki Vesturmannahelgina. Yfir 20 íþróttagreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Hlökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfi.is.
5: Útsalan hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
8: Kristall. Það sést.
9: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
10: Rifflaðir, dottóttir, ekstra öryggir, þunnir latexfríir. Durex, eitthvað fyrir alla.
11: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
12: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
13: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
14: Gluggar og hurðir. Ítex.
0: Ekki. 977.

daginn, mánudag. Králin er mættur í Fiskabúr X977 á þessum mánudags mótni og ætla að vera hérna til 12 hátti eins og ég gerði, eins og ég búin að vera að gera í fjarveru Tomma Steindórs og ætla að vera hérna fyrir hann kallpunkin sem er nú bara út í Ameríkunni núna. Og já, ég ætla að vera hérna út þessa viku og eitthvað aðeins í næstu viku og vonandi bara hafið þið gaman af. Það er náttúrulega bara númer 1, 2 og 3. Númer 1, 2 og 3 er bara góð músík hjá mér og svo kemur maður með eitthvað, eitthvað að móla inn á milli, förum yfir eitthvað maður. En já, ég held bara svona á svona mánudu þá er það bara músíkin sem ræður ríkjum. Ég ætla nú eitthvað í seinna svona þegar líður á vikuna, þá verðum maður nú að reyna að fá okkur gest. Ég talaði nú það í seinstu viku, ég ætla nú að reyna að fá, planið mitt er nú að reyna að fá töffarana í ham til að koma. Þeir eru náttúrulega með svakalega tónleika næstu helgi og svo náttúrulega er ætla ég nú líka, mér langar nú að reyna að fá einhverja rockara sem er að fara að spila á Dillon. Að Dillon Rocky Reykjavík hann kom nú enda tíminn hann Jónbjörn á, var það ekki bara á föstudaginn eða fimmtudaginn, ég man það ekki, það var á föstudaginn en við förum yfir það þegar líður á. En já, það er bara músíkin, við förum nú yfir, það er náttúrulega 20 dagsins, hann verður að vera hérna á sínum stað og svo förum við náttúrulega yfir daginn í dag maður. Er því á nú þarf maður að velja nýja hljónsveit vikuna maður. Ég var nú einhvern veginn að komast í það maður. Velja hljónsveit vikunar. En ég finn út af því, engar áhyggjur. En eigum ekki bara að fara að byrja þetta. Höfum þetta bara að við byrjum rólega eins og maður gerir nú vanalega. Maður reynir nú að byrja rólega, svo förum við alveg gessamlega út af sporunum eins og maður gerir nú, eins og maður reynir nú að hafa þetta svona á þessum venjulegu dögum. En ég ætla að byrja hérna. Þetta er þægilegt og gott. Þetta er frábæra hljómsveitin Wet Leg og lag sem ég var alveg svakalega skotin í fyrra, lagi Pokémon.

0: Það er Hipsum Apps. Það eru strákarnir í Hipsum, eða strákur Fannar í Hipsum Apps, maður. Og nýja lagið hans meðal mannsins. En eigum við ekki bara, og með það er svona, við erum svona nýju vöknu. Er það ekki gott að fara hingað? Það er ekki
1: gott að fara hingað.
0: Það held ég dagurinn í dag, maður. Sessi skemmt. Ég segi þetta öllu hvert skipti sem að ég fer inn í þetta. Þetta er svo skemmtilegt að skrálið. Já, Tomma, maður, ég verð að gefa hún það. Hann hitti naglan á höfuðu, sko, þegar hann kom inn á þennan. Þegar hann kom inn á þennan dagskrálið. Ég hef allavega mjög gaman á hann. Það er dagurinn í dag, maður, 7. júli 2026. Og ef ekki að fara yfir svona skemmtilega skemmtilega móla sem hafa gerst gegnum tíðina. Hvað er ég að byrja? Og ég byrjaði hérna á er það ekki eitthvað smá skemmtilegt? 1189. Ég sé hérna að það hefur verið svolítið, það hefur verið eitthvað svona mikið krýningum í Englandi. Það er hérna 1189 Ríkarður Ljónshjarta maður krýndur konungur Englands. Og svo 1483 Ríkarður III var krýndur konungur Englands. Má ég nú sjá hvað er meir í þessu. 1699 sjóræningjafóringin William Kidd var handtekinn í Boston. Já, þeir voru þarna. Þeir voru svona á stjá þarna í kringum 1700, þarna sjóræningjarnir. Þá voru þeir eitthvað láta til sín taka. 1849 danski herinn vann sigur á Prússum við Frederika á Jótland. Má ég nú sjá. 1859 Queensland var sjálfstæð nýlenda Breta í Ástralíu. 1926 Jón Þorláksson varð forsætis ráðherra Íslands. 1942 fjölskylda Önnu Frank fór í felur í Amsterdam. Já, já. 1946 Íslendingar tóku við Reykjavíkurflugvelli af Bretum við hátíðlega athöfn. 1950 fyrsta landsmót hestamanna var sett á Þingvöll. Það er nú skemmtilegt því að landsmótið er í fullum gangi núna á Hólum í Hjaltadal. Býtu nú við 1958 Eyjólfur Jónsson sundkappi synti frá Reykjavík til Akraness, en það er 22 km leið. Sundi tók rúmlega 13 klukkustundir. Takk fyrir túkall. Hvað er meira hérna? 1976 hljómsveitin The Damned kom fyrst fram sem uppbytunarhljóset fyrir Sex Pistols í The 100 Club í London. Meira hérna. Íslandi 1987 sænska rockljónstinn Europe hélt vel sótta tónleika í Laugardalshöll. Það eru góða fréttir. Má ég nú sjá 1998 alþjóðaflugvöllurinn í Hong Kong var opnaður. Sama ár bandaríski tennisleikarinn Pete Sampras, maður kannast nú við þannig, sigraði Wimbledon mótið. Hvað er meira hérna? Má ég nú sjá. 2016 snjallsímaleikurinn Pokémon Go kom út og það voru allir sko húgt. Það voru allir húgt á því, maður. Ég held að sé nú bara komið þá af mólunum, sko. Hvað ég að fara hérna? Þá eru ammælisbönnin, við hefum ekki gleyma þeim. Frida Kahlo, hún fættist mexikósk listakona. Það kannast nú allir með hana. Hún fættist þessum degi 1907. Nancy Reagan, bandaríska forsetafrúin, fættist á þessum degi 1921, konan hans Ronald Reagan, auðvitað. Janet Leigh, leikkonan, bandaríska leikkonan, hún fættist á þessum degi 1927. Frægustur auðvitað fyrir að leika í Psycho, leikur hérna
2: ég opni í fræga sturtuadriðinu sem allir mun eftir í Psycho. Og þetta mamma hennar Jamie Lee Curtis, þetta mamma hennar sem er auðvitað fræg fyrir að leika í Halloween myndunum. Hvað er meira? George W. Bush, 43. forseti Bandaríkjanna, fæddist á þessum degi 1946. Rambo sjálfur maður, Sylvester Stallone, annar afmæli í dag, fæddist sama ár og George Bush. Magnús Kjartansson, íslenski tónlistamaðurinn, fæddist á þessum degi 1951. Jeffrey Rush, ástralski leikarinn, hann fæddist sama ár. Hann er nú frægastu fyrir að hafa leikið í Pirates of the Caribbean myndum, en maður mann alltaf eftir hún í þeim myndum, hefur nú leikið í hellinga myndum. Hvað er meira hérna? Jónína Rós Guðmundsdóttir, íslensk stjórnmálakona, fættist á þessum degi 1958. Ásdís Halla Bragadóttir, sömuleiðis íslensk stjórnmála og athafnakona, fættist á þessum degi 1968. 50 Cent hann á ámæli í dag, hann fættist að þessum degi 1975. Þá held ég að sé nú bara komið af því, en ég var að pæla hvort að maður að fara í Europe eða það er damned, verður ekki að spila hann að hvort að þessum böndur, eða að fara kannski, eða að leiða okkur að fara í Europe eða, er það ekki málið, það er nú ekki oft spila hérna á Exinu, en eða ekki að leiða okkur að bara svona fyrst að við erum að halda upp á það þegar þeir spiluðu hérna fyrir öruglega nánast tróðfullri höll hérna í Reykjavík. Það hefur verið skemmtilegi tónleikamaður. Við erum að fara hingað. Er það ekki? Bara held ég bara. Leifum okkur aðeins. Þetta eru töfvararnir í Europe, maður, og lagi Final Countdown.

0: öðruvísi útvarp. Exi 977.
1: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
2: Gull léttöl kynnir. Tónlistarhátíð Kótelettunar. Helgina 10. til 11. júlí. Framkoma meðal annars. Herra

0: Sumar útsalan er hafin. Alltaf 50% afsláttur. Pallaoljan, grillin, garðhúsgögnin, sumarblómin, garðverkfæri og ótal margt fleira. Húsasmiðan á Blómavall.
1: Starfsmaður í þjálfun, þú átt í leik.
2: Slá grasið eða taka eina seríu enn á Sýn Plus. Ekki spurning, þú veist hvað þú velur.
3: Já, ég sammála, mjög gott.
2: Sýn Plus kemur með sumarið til þín.
4: Viltum að gera þetta eins og þau gera þetta í Disney?
5: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
6: Blóð, djöflar og fjölskyldan.
7: Evil Dead Burn.
8: God help us.
6: Evil Dead Burn er væntanleg í bíó 9. júlí.
9: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
10: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
11: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
12: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.

eru Space Station strákarnir og þeirra nýjasta nýtt lagið Eiturgrá Skóta. Alveg er þetta afskaplega gott frá strákunum og ég er bara að vera viðkynna. Ég er mjög spenntur að heyra hvað kemur með, svona, með árin og hvað er alltaf að gera næst. Hvað kemur næst maður frá strákunum í Space Station? En ég tók eftir því að í gær þá átti nú svona frekar svona, hvað á maður að segja, influential, áhrifamikil hardcore punkplata átti afmæli gær og það er fyrsta plata strákana í Suicidal Tendencies og platan er bara samnefnd hljónstinni. Kemur út 5. júli 1983. Takk fyrir. Það er orðið svolítið langu tími með þér síðan hún kom út. En já, og það náttúrulega sko varur ekki dópaslega mikið á þessum tíma verið að spila tónlist af svona hardcore punk. Þetta var náttúrulega svona jaðar, þetta var mikið jaðar og er náttúrulega mikið kannski jaðar ennþá í dag, kannski ekki eins mikið samt. Þarna hefur þetta verið bara vel á jaðrinum maður. En hins vegar þá fengu strákanir í Suicidal mikla spilum á einu lagi sem var singull af plötunni, lagið Institutionalized. Og náttúrulega myndbandið auðvitað fekk mikla spilun á MTV og bara bandið náttúrulega bara sprakk í loftu upp, maður. Alveg, sko, þetta lag bara gerði þó. Og svo náttúrulega urðu þeir rosa fræi fyrir að vera, hérna, fyrir að blanda svona. Þeir voru svona gaurarnir sem að svona, sko, blönduðu, sko, þrassinu og pönkinu. Það var svona, þeir urðu svolítið þrassaðir alveg og þeir voru túrandi með, hérna, Metallica maður og Slayer og ég veit í hvað. Og fyndi nefnilega því að sko allir þessi Big Four þrassgörandir, Slayer, Anthrax, Metallica og hérna, hvað er aftur seinast, ég er að gleyma, Megadeth, þetta voru alltaf aðdavandur af hérna hljónstinni Suicidal Tendencies. Og hérna, svo sé ég einn helvíti góðan móla, hérna. Það er lag á plötunni sem heitir I Shot the Devil, en lagið átti upprunalega að heita I Shot Reagan, og sem er náttúrulega sko skýrskot í fórseta Bandaríkjana á þeim tíma, Ronald Reagan. Og það er eitthvað svona orðrumur um að hljónsetina hafi verið approached, hérna. Hvað er approached? Bara hérna, FBI hafi komist í samband við hljónstina og beðið þá að breyta nafninu á lagin. En þá breytist það í I Shot the Devil. En það er nú ekki vita hvort að það sé rétt. En mér langaði að fara bara í að laga þessari plötu. Og þetta, ég er ekki að fara í þetta lag sem ég var að tala um. Lagið Institutionalized, sem gerði þá bara algjörlega gerði það. Hérna er þessu

0: 977. Appelsín kynir ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
0: Bóli og Appelsín kynna. Akureyri, City of Joy. Gerið ykkur klár.
2: Framkoma, F95 blöðar, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og Leinigestir. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra Völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
3: Sumar útsalanir hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
4: Við opnum klukkan 8, alla virka daga og aðeins seinna helgar. Klukkan 9 á laugardögum og klukkan 10 á sunnudögum. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
5: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, laugavegi 178.
6: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
7: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Æs, nikotínlausir púðar.
8: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarni.is
9: Serrano Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft
0: X 977 Öðruvísi útvarp

Og bara, þú veist, við hverju átti maður að búast maður? Við hverju átti maður að búast auðvitað bjóst maður við að nýtt lag frá Sign yrði auðvitað askoti gott. Þetta er nýjasta sem við eigum frá Sign. Þetta er lagi Sjáum betur og verður án efa á plötun sem að þeir eru með held ég bara klárir ég held að séu bara klárir með hana hún bara klár og það bara spurning hvenar þeir félagar ætli að droppa henni og það náttúrulega lögin hérna hvað ekki, var bara eitt lag komið það var, voru tvö mænusjó þetta á nú alltaf vera hérna í kerfinu jú það eru bara tvö eða ekki er það ekki bara sjáum betur þetta lag og eldurinn sem að koma út fyrir einhverjum nokkrum mánuðum síðan en mikið opbóðslega hlakka manni til að sjá að heyra, segi ég, heyra meira að þessari plötum og ég vona að nú væri nú óskandi að strákarnir Sign mundi nú taka einhverja tónleika hérna downtown Reykjavík það væri askoti gaman núna bara í getur ekki, sko Núna verður bara einhver, það er stutt í menninganót Stutt í hérna Vestlumælinginu Þannig að þú veist, núna er tíminn maður. Ef enginn er búin að bóka sig á, Vestlumælinginu eða á menninganót Bara gera ánit maður, gera ánit Hringd í Ragnar Sólberg og fáðu þessa töffara maður Þá, það væri svo klikkað maður Sjá þá einhverstaðar á menninganót eða, Vestlumælinginu Það var algjör snillt. En heyriði, ég hringdi, ég gerði mig lítið fyrir og ég hringdi í meistara Snorra í vinnupöllum. Kíktu nú í vinnupalla, eða vantar einhverja græðir. Þetta er algjörum meistara. Alla var með hvaða hljómsveit á valdi, þá algjörlega undirstreikaði það að þetta er einhver algjör meistari. Og já, ég hringdi í hann og spurði hann, hvað eigum að hafa maður? Hvað eigum að hafa í hljómsveit vikunar? Og hann sko, hann disappointar ekki að Snorri. Hann valdi hljómsveitina Saliva mér til mikillar ánægju. Ég man svona þegar ég var ungur, maður á hellunni þegar að myndböndin, myndbandsdagarnir í sjóvarpinu voru ennþá í gangi. Gömlu skjá eitt dagarnir svo var maður nú með sko maður með gamla góða kapalinn þá var maður með einhverjar svona erlendar tónlistastöðar svona einhverjar svona MTV stöðar og þá glitti maður stundum í Saliva amerísku hljómsveitina Saliva ég var nú eitthvað aðeins að renna hérna skoðana hérna þetta er hljómsveit frá Ameríku Bartlett í Tennessee Þeir eru svona kúrekar sko og stofnaðir árið 1996 og upprunalega line-upi var nú hérna Josie Scott Sappington sem er út söngvarinn sem að manna alltaf eftir og trommarinn Todd Poole, bassaleikarinn Dave Novotny og gítarleikararnir Chris D'Abaldo og Wayne Swinney en og þeir spiluðu meira sagði flottir á því maður, spiluðu fyrstu tónlingarna sína á Halloween 1996, 31. óttúber og þeir heldur betur komust á kortið maður því að, og þeir voru svona, voru þeir ekki svolítið svona rópaðir inn í númetalinn held ég en ég mani hérna að plata þeirra Every Six Seconds sem að koma út 2001 hún var svona breakout plata þeirna og það eru heldur betur, það eru örgulega tvö frægustu lögin þeirra eru á þeirri plötu og ég ætla að fara í annað af þeim lögum og byrja bara sterkt, við byrjum hér Þetta er hljómsveit vikun í boði vinnupalla Hljómsveit Saliva og lagi Your Disease er

Ég verð að viðkjöna, ég er búin að vera á miklu Static X, ég hef nú verið mikill Static X maður bara bara yfir allt mitt líf þangt, bara alveg frá því, allt frá því að ég heyrði í þeim fyrst skipti og maður sáu þetta hann hérna Wayne Static, frontmann Static X sem er nú því miður látin kallgreif, dó alveg langt fyrir allt og frem, en mann bara eftir, hann með hárið allt upp í lofti, maður með skeggið og allir svo nettir á því maður. Og ég verð að viðkynna, ég þetta alltaf þegar ég heyri þetta lag Push It með Static X þá hugsa ég alltaf um myndina hérna, það er núrulega ekki margir búin að sjá hana, það var alveg á tímabili árið 2004 þá var gerð mynd sem heitir Torque og það átti að vera svona Fast and Furious style mynd nema bara með mótorhjól og ég man alltaf eftir að þetta lag kemur fram í þessari mynd, þetta var alltaf mynd sem fór alveg til, hún gerði ekki mikið, en það eru rosalegi leikar, ég sé Ice Cube var í henni maður, Adam Scott var í henni, fór alveg með stórleiki í þessari mynd, það var alltaf algjör unknown hann, en núna alltaf þekkjum hann úr Parks and Recreation og fullt af öðru, hvað hétu nú eftir þættinni sem hann var nú í, maður, hvað hétu? Severance, sem er nú alveg bara þvílíki vinsalegi svona sci-fi þættir og hérna, hverju fleiri maður, það er einhverju margi fleiri hérna, maður, ég nefnir ekki að vera að lesa þetta, það er fullt að góðum, ég mæli nú alveg með, það er nú gaman að setja þessa mynd í gang og aðeins, vantar smá hlátur, hún er nú svolítið svona örugglega mjög hlægileg, kannski, ég ætla nú bara kannski að tjekka hún í kvöld, gæti nú bara vel verið, maður hefur nú gaman að þessu. En við skulum aðeins róa okkur aðeins niður, því að ég er algjörlega komin á vagnin hjá henni Lúpínu, því að lagið hérna sem að Ómar setti hérna inn um daginn, maður, lagið Lifeline, það er alveg búið að ná mér. Og vonandi er það bara búið að ná því líka, kærið hlustandi, því að þetta er gott stöf. Og þetta er okkar eigin, hún er íslensk, hún er nú íslensk, norsk, og á eitthvað

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
2: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.

0: eða pantaðu á stout.is.
1: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefninn. Afterparty. Fast í stórmörkuðum og apótekum.
2: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
3: Bílson, sérhæft og vopta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
4: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero. Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
5: God help us.
6: Eldurinn slokknar ekki. Evil Dead Burn er væntanlega í bíó 9. júlí.
7: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

Það er Nick Oliveri og hljómsveitin hans Mondo Generator og lagi Fuck It. Ég verð nú að segja það, það er nú alltaf pínu súrt vitandi það náttúrulega og eins og allir. Hvert mannsbad veit bara by now að Queens of the Stone Age náttúrulega á leiðinni á klakan í annað skiptið. Þeir komu hérna auðvitað 2005 eins og er búið að koma vel inn á. En það er náttúrulega alltaf pínu súrt. Maður hefði svo mikið verið til að sjá Queens of Stone Age með Nick Oliveri innanborðs. Það var, þeir voru svo snældu vitleysir á þeim tíma maður og maður er nú, ég hef nú sjálfur hort á mikið af YouTube-vídeóum, það sem að þegar Nick Oliveri var í bandinu, erfitt að segja þetta nafn, Nick Oliveri, hratt allavega. En já, það hefði verið opbúslega gaman að sjá hann og ég veit að það eru margir hann út í heimi sem eru ennþálega bara svona með krosslaða fingur vonandi einn daginn kemur hann, en ég held að það sé nú. Það sé nú örugglega úr leik by now, sko. En þeir eru nú ennþá góði félagar, strákandir, Josh og Nick. Og, en já, það hefði nú verið opaslega gaman. Sjá hann með bandinu. Hann var svona, hann sett eitthvað svipa á þetta, á bandið. En, við skulum fara frá amerísku stoner party rocki og fara yfir í smá íslenskt stoner party rock. Því að ég sá að núna á dögunum, þá voru strákarnir í Volcanova, voru úti, tóku smá skrans í, á Spáni og tóku svo eitt festival í, var það ekki í Króatíu, er ég ekki að fara með rétt mál, Króatíu, festival sem heitir Bearstone og það var allt vitlaust, þegar þeir voru að spila þarna á, í Króatíu. Og skildi enga furða. Þetta er frábært band. Ég ætla nú að reyna, ég veit að þeir eru að spila á Dillon næsta laugardag og ég kom nú inn á þann. Ég ætla nú að reyna að fá kannski eitt fulltrúa úr hverju bandi sem er að spila næsta laugardag. Það eru fjögur bönd og eða þrjú bönd og svo eru Bjarni og Krummi með sitt gæða country kassagítarspil maður. Kannski maður að fái annarkurs Bjarni eða Krumma.

að koma líka og hérna, en það var í gaman fara aðeins yfir málin með strákunum í Volcanó en hérna eru hérna eru þetta eru Volcanó og lagið Desolation þetta er svo gott gerist eitthvað betra á mándagsmóti það held ég nú ekki bara,

strákandir, Las Vegas strákandir í Killers og lagið þeirra Human. En ég er svo opbóðslega ánægður með Snorra og hans menn í vinnupöllum að velja þessa geggjuðu hljómsveitmaður. Hljómsveitin Saliva, ég er búinn að vera hérna, gramsa hérna á internetinu maður að skoða hitt og þetta hljómsveitina Saliva. Og ég komst að því, gaman á þannig, því ég var að tala hérna svona Fast and Furious motorhjólamyndina, Torque, og ég spilaði þannig á þannig lagið Push It með Static X. Og einmitt lagið sem ég var að velja núna með hljómsveitvikunar, Saliva. Ég hlustaði aðeins á það, það er opnuna lagið á, ég ætla að fara í sömu plötu og ég fór í aðan, ég fór náttúrulega aðan í lagið Your Disease, sem að örgulega margir þekkja. En ég ætla að fara núna í opnunalagið af, já, þessari plötu Every Six Seconds, sem er önnur stúdióplata Saliva, sem hafa gefin út ára 2001. Verð hann bara, sko, hún er smack dab í miðjunni á bara öllum númetalinu maður og öllum, bara allir í tískunni og öllu þessu netta sem var í gangi hann aldamóti maður. Það var alltaf að gerast. Og hérna, þetta lag heitir Superstar og ég hlusta á það, ég bara, djöfull, kannast ég við þetta maður, var þetta líka í myndinni Torque? Eru neini, heldur betur ekki. Þetta lag var sko svo sannarlega í fyrstu Fast and the Furious myndinni maður sem kom hann, kom hún ekki bara sama ár, kom hún ekki 2001, með minni það. En já, þá bara, þá smallið allt maður, þá smallið allt. Og því er örugglega eftir að muna eftir í maður, því er örugglega eftir að muna eftir atriðum þegar að þið heyrið þetta lag. En þessi plata fór nú alveg langt hjá þeim mynda strákunum. Hún var hérna, ég sé að hún er komin í Platinum, Certified Platinum. Árið 2008 fekk hún Certified Platinum, alveg heilum 7 árum setna. En þetta er bara svo opaslega gott. Þetta er svo opaslega gott, maður. Ef ekki bara renna þessu í gang, maður. Hérna er hljómsveit vikunar. Aftur. Hún verður bara alla vikuna, maður. Verður hljómsveit vikunar alla vikuna. Í bóði vinnupall. Þetta eru strákandir í Saliva og lagi Superstar. Þeir kannast við. Þeir kannast við þetta. Þetta er rosa.

0: öðruvísi útvarp. Exi 977. Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla. Lengra bragð, meira prótín. G-skýr.
1: Það er insane!
2: Er gítargutlið og trúnóið og næsta tjaldi að gera út af því? Þá er gott að vita að Sýn Plus hljóma vel í hljóðanangriti heyrnartólum. Sýn Plus kemur með sumarið til þín.
3: Þjóðhátíð er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðhátíð í Eyjum er betri með Pepsi.
4: Komið á Úlingarlandsmót UMFI á Sauðárkróki verslunarmahelgina. Yfir 20 íþróttgreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Hlökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfi.is.
5: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski bar.
6: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.

Það er okkar eigin Spouses, hann Joel úr Spouses, ég komst að því núna á dögum að hann heiti Joel og þetta er lagið hans Crutch, en ég er náttúrulega sá myndband með svona eitthvað svona stutta klippu það sem að hann var að kynna svona nýja tónlist og þá kynnti hann sig maður. Já, gaman að vita hvað kallinn heitir, Joel, og ég er alveg 100% ég hef nú heyrt Tom að tala með það, ég held að hann sé Kanada maður í grunninn, en hann býr nú bara hérna, ég held að hann búi nú bara í rangaþinginu, það sem að ég sjálfur er nú frá, býr þarna bara á sveitabæi og er bara að hafa það gott maður, semja tónlist, taka upp tónlist og er bara með þetta allt á tandurinn, alveg er hann góður maður, hann þarf nú að fara að spila eitthvað líka maður. Það væri nú ekki leiðilegt af okkar maður í Spouses, myndur nú fara að telji einhverstaðar á einhverjum góðum tónleikum. En ég nefnilega sá í þessu myndbandi það sem að hann var að tala, það sem að hann var að kynna nýja tónlist, og þar var hann að tala um strákana í skrött og nýja lagi þeirra Stressed, og hann hitti, það var eitt sem að sagði í þessari klippu, það sem að hann hittir svo sannarlega naglan á höfuðið. Hann var að tala um að nýja lagi með skröttum, Stressed, væri svona, þeir væri að taka influence frá strákunum í Dr. Mister en Mr. Handsome, og ég bara, þegar hann sagði þetta, ég var bara, herðu gamli, þú ert alveg með þetta, þetta er nákvæmlega þar. Strákanin í skröttum er auðvitað að channela auðvitað Dr. Mister en Mr. Handsome, og hvað, munið eftir þeim, þeir voru rosaleg. En hérna eru þið maður, hérna eru strákarnir í skröttum, með sitt töffara pop, þetta eru þetta lagið Stressed.

Þeir Bangang, Barði Jóhans og Dant, eins og hann kallar sig, Dant, Davíð Antonsson sem er líka trommarinn í Kaleo og lagið þeirra Staring at Nothing, en ég var að taka eftir því að í gær þá var ár liðið frá því að stór tónleikar, stór loka tónleikar Black Sabbath fóru fram Black Sabbath og Ozzy Osbourne og þetta Back to the Beginning fór fram sem sagt 5. júli 2025 þannig að það var árjá lið í gær og mamma hann eftir þetta er náttúrulega bara svona historical að fá Black Sabbath og það var náttúrulega sko ekki bara Black Sabbath það var náttúrulega bara allir og amma þeirra í þungaroks senunni maður það voru bara cream of the crop maður það, hverji voru þannig, voru ekki bara all liðana maður, það var Mastodon maður og Anthrax, Hailstorm, Lamb of God maður, Tom Morello Alice in Chains, Gojira það voru allir, það var ekki Metallica Tool maður, Pantera Slayer jöfis þess að line up maður, Guns N' Roses maður, hvað er að frétta Metallica hjá maður og Ozzy Osbourne svo þetta Black Sabbath og svo náttúrulega maðurinn sem maður er að stál sjóinu sko Það var auðvitað ungstirnið hann Youngblood eins og hann heitir réttu nafni Dominic Harrison hann gessalega stál senunum aður þegar hann söng hérna Changes eftir Black Sabbath og það var nú spilað hérna við spilum hann nú alveg í gríð og erk hérna í fyrra og hann gera það vel kallinn en þetta var náttúrulega bara rosalegt og svo var þetta náttúrulega bara live streamað út allan heim og hérna ég sé hérna Ég var nú búin að gleyma því að þetta var nú í fyrsta skipti síðan 2005 takk fyrir túkallmaður að strákarnir upprunalegu meðlumir Black Sabbath auðvitað Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler og Bill Ward Já, það voru 20 ár síðan þeir spiluðu saman í þessari upprunalegu mynd og svo auðvitað Og Ozzy náttúrulega á sínu þróni þarna, sat þarna í sínu sko kóngasæti, alveg eins og sko The Dark Prince sem hann er. Og hérna, en svo þetta, sorglega, 17 dögum setna, þá deyr kallinn, Ozzy Osbourne, 76 ára aldri. En það var gaman að hann náði þessu með félögum sínum og þeir náttúrulega hérna söfnuðu, ég sé hérna söfnuðu, 140 milljón punda sem að var allt donatað til Birmingham Children's Hospitals Children's Hospital segir. Það er ég byrlega og það var nú góður svona endir hjá kallinum, virkilega vel gert hjá honum og þeir náttúrulega líka út í heimabænum Aston, Birmingham og þetta var allt mjög fallegt, en eigum ekki að fara bara þá, í strákana í Black Sabbath Hérna voru þeir ungir og alveg snældu vitleysir, alveg bekkala gúpað. Þetta eru auðvitað lagið Never Say Die, þetta eru fucking Black Sabbath.

0: Exi útvarp. Exi 977. Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Pepsi sumari mikla er hafið. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið skemmtilegan vinning strax. Máltíðir, bíómiðar, tónleikar, partypíla, keila, karaoke og miðar á bestu deildinni. Já, sumarið er betra með Pepsi.
2: Við viljum auðvitað hellur, segðu það hellur. Við elskum þessar hellur.
3: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
2: Við elskum þessar hellur.
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
5: Hvað eru allir í gangi hérna?
6: Er bóngó á Egilsstöðum eins og venjulega en þið föst í rigningunni í bænum?
7: Ok, þau eru mjög stað.
6: Þá er allavega nóg af efni á Sýn Plus til að stýta stundirnar.
8: Maður sér að þetta getur bara farið vel.
6: Spáin er alltaf góð á Sýn Plus.
9: Ég það var gaman.
10: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
11: Gamla bíó og Good Light kynna með stolti Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Eiríkur Hauksson, Pálmi Gunnarsson, Richard Scopi og gestastjörnur í Wall of Sound. Gala matseðill innifalið miðar á miðix.is.
12: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20 til 50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.

0: þetta í höllinni Ætli þá
1: Já, ætli við fáum að heyra þetta í laugardagshöllinni núna í október næstkomandi Þetta voru auðvitað Queens of the Stone Age og lagið Head Like a Haunted House Og með minnir að þetta sé á plötunni Nei, ekki seinasta plötu segja gáð Hvað hétt áttu seinasta plötu segja gáð? Ég manna bara ekki En ég held að þetta lag sé á plötunni Villains Sem kom út þarna hvað 2017 var það ekki, ég ekki með þetta allt á tandur einu maður, ég held það en heyriði, mér langar alveg svakalega að fá að heiðra eitt mannjönda sem átti ammæli í gær það vola lítið að vera í dag ég verð að vera alveg reynskilin með ykkur það eitthvað helvítið þunnt á nálinni núna maður þennan 7. júli segi ég en 5. júli var eins og aðeins að gefa því að það helvíti stór hann rappari mikill sem átti amalíkjær fættist 5. júli 1968 og hann heitir Robert Fitzgerald Diggs og nú eru lengverir hver í anskota er það? Það er auðvitað rapparinn RZA hérna, RZA en það búið fram RZA og hann, núna kveikjur lengverir hann er auðvitað svona Hvað ég var að segja? Er hann ekki svona eiginlega leiðtói í hljónstinni Wu-Tang Clan? Og hvenær var Wu-Tang Clan stopnað? Má ég nú sjá. Þeir voru stopnaðir í New York City í árið 1992 og þeir eru þetta hellingur og gaurumæður. En hann auðvitað, já, er svona, hann auðvitað er svona líka maður á bakvið tjöldin, sko. Hann er mikill pródúser líka, pródúserar mikið af lögunum og gerir allt og græjar maður og samplar þetta allt maður og ég veit ekki hvað og hvað en hann ekki bara hann hefur nú verið í fleiru ég sé hérna að hann var svona að kompósa tónlistina til dæmis fyrir myndinar Kill Bill Volume 1 og Kill Bill Volume 2 og það nú ekkert smá maður það voru eitthvað smá myndir skemmtilegt að vita það að okkar maður RZA hafi verið að gera það og svo hefur hann nú leikstýrt allavega hérna einni mynd sem að mér fannst nú allt í lagi, ég hef nú séð þessa mynd þetta er nú mynd síðan 2012 sem heitir The Man with the Iron Fist og það alveg ég mann minni nú að hérna, hvað heitir hann hérna, já, Russell Crowe í henni maður, fullt af góðum leikurum, Dave Bautista maður, hérna

Guardians of the Galaxy kallinn maður, Lucy Liu, svo asíska. Þannig að þetta, ég mæla alveg með þeirri mitt, það er góð mynd. Og hann leikstýri þenni, hann er rosalega mikil svona, hann hefur gaman að svona asískum actionmyndum, hann RZA, hann er mikil svona kung fu kall. Og svo gerði hann aðra mynd sem þetta Love Beats Rhymes, ég hef nú ekki séð þarna. En hann hefur nú leiki í myndu líka, leiki í American Gangster, sem er nú mynd líka með Kostur, Russell Crowe sig. Og svo líka henni G.I. Joe Retaliation. Ég var nú að horfa á hann um daginn. Hún er nú ekkit svakalega spes, en allt í lagi, fínasta áhorf. En já, hann er auðvitað þekktastu fyrir að vera í auðvitað, Wu-Tang Clan. Og ég sá hérna líka að það er nú annar hérna á Wu-Tang Clan, GZA. Hann er frændans, Old Dirty Bastard, sem er nú, var nú líka í Wu-Tang Clan. Hann er líka frændans og Flavor Flav, hann er líka frændans RZA. Þetta er allt, þeir eru allir tengdir maður, allir þessir töffarar maður. En mér langar að fá að spila eitt lag með Wu-Tang Clan, sem er nú ekki gert oft hérna á þessar stöð. En lagið er bara svo djöfulli gott maður. Þetta er að plötunni Iron Flag sem kom út ára 2001 og þetta er eitt af mínum uppáhalds. Þetta er lagið Úsi.

Afskaplega gott. Þetta eru hljómsveitin Soma og lagið Grandi Vogar 2. En eigum við ekki að fara svona áður en að klukkan slær 11, eigum við ekki að fara í eitt stykki lag með hljómsveit vikunar sem ég alveg afskaplega ánægð með. Allt í samstarfi við Vinnupalla, Snorri Vinnupalla valdi alveg gæðast af í dag maður. Og lagið sem ég ætla að velja í dag heitir Ladies and Gentlemen og er á fimmtu stúdíóplötu Salæfa sem heitir Bloodstained Love Story, kom út árið 2007 og ég tek eftir einu hérna núna. Ég tók eftir með eitthvað lag áðan líka, ég man ekki alveg hvað lag það var, en það þeir eru svolítið að krakkanir í WWE sem er hann að World Wrestling Entertainment. Þeir eru að þau eru svolítið að nota lögin frá Salæfa í svona eitthvað svona theme song og einmitt þetta lag sem ég umræði sem ég ætla að taka núna, Ladies and Gentlemen, það var official theme songið fyrir WWE WrestleMania 23 og já, það var eitthvað að laga annað á hann sem var í einhvern svipum gýr og svo sá ég á þann að þeir eru gerðu lag fyrir hann inn að Dave Batista sem er nú orðin leikar í dag en hann byrjaði nú allt saman sem svona wrestlingur, hann byrjaði þarna í WWE og þeir gerðu nú bara lag fyrir hann sem heitir I Walk Alone og það var svona themesongið hans í WWE. En við skulum hætta þessu blaði, hérna er hljómsveit vikunar, Salæfa og lagið Ladies and Gentlemen. Þetta er vikur á að búast, maður býst bara við góð, þetta er ekkert að maður gott.

0: 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Exið 977 býður á forsýningu á hryllingsmyndina Evil Dead Burn í Smárabíó þann 8. júli. Hrá, óhugnanleg og gríðarlega blóðug hryllingsmynd sem stranglega bönnuð innan 16 ára. Ef þú elskar hryllingsmyndir, þá máttu ekki missa af þessari. Hlustaðu á X977, kíkt á Facebook síðu X977 og þú getur tryggt þig miða.
2: Sumar útsalanir hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
3: Útsalanir hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
4: Þú fært bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
5: Bóli og Appelsín kynna
6: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klár!
7: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
8: Kristall, það sést.
9: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign, sign.is.
10: Ekki, 977.

eru mínir menn, það eru mínir menn í Type O Negative Alla leið frá Brooklyn, New York Þetta lagi Prophet of Doom Tekið af þeirra seinustu stúdíoplötu Dead Again En ég ætla að nýta tækifærið Og fá að spila eitt lag hérna sem mér finnst alveg svakalega gott Því að ég var að sjá hérna að ég nú ekki alveg með nákvæmlega sko dagsetningu hvenær þetta lag kom út en það ávíst ammali í þessu mánu ég fæ bara hérna júli 1999 kemur lagið út en lagið sem um ræðir er með hljónstinni Power Man 5000 því líka nafnið og lagið er When Worlds Collide og það eftir án efa þeirra vinsalasta lagið ég þekki ekki neitt annað með því miður En þetta á plötunni Tonight the Stars Revolt sem kom út 20. júli 1999. Já, þannig að, já, ok, þannig að platan hefur bara komið þannig út í sama mánuði og lagið. Já, ég var kannski, jú, lagið hlýtur að vera eitthvað svona singu alltaf af plötunni. Þetta nú stærsta lagiðir og allt svona maður. En það nú ánefa margir sem að þekkja þetta lag. Þetta lag búið að vera notað í ótal tölvuleikjum, bíómyndum. Hérna hjá mér stendur Tony Hawk leikirnir maður, WWE maður, seinast var hann bara að nota hérna í WWE 2026, þannig að það ennþá verið að nota þetta lag, þennan dag í dag, og svo hérna Tony Hawk Pro Skate, maður. Mikið skate, mikið Tony Hawk leikjónum þetta lag, og svo kom það fram með þetta í Adam Sandler myndinni Little Nicky, sem kom út árið 2000, en... Við skulum fara. Og svo máðu ekki gleyma því að skemmtileg tenging hérna að söngveri sveitarnar. Hann kallaði sig Spider One. Hann heitir nú réttu nafni Michael David Cummings. Hann er bróðir auðvitað. Hans Rob Zombie. Hann er yngri bróðir, Rob Zombie. Sem er nú svona skemmtileg tenging. Mjög skemmtileg. Eða mér finnst það. Mér finnst það. En hérna er lagið með Power Man 5000. Hérna er When Worlds Collide.

0: Mixið 977 Tommi Steindórs og X 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla
1: Orvis, öndunarvöðlur og skór 15% afsláttur af settinu Vesturöst, laugavegi 178 Sérverslun veiðimannsins
2: 0% gjaldeyris álag Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt Eina kortið sem þú þarft erlendis Aur
3: Gull áfengislaus kynnir Tónlistarhátíð kótilettunar Helgina 10. til 12. júli Forsölu líkur 18. júni Tryður miða á besta verðinu á kótilettan.is
4: Nú eru taksfrí snyrtivörudagar Allar snyrtivörur með taksfrí afslætti Hagkaup
5: Við erum komin til að sjá og sigra
6: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasöppokanum sínum
5: Komið þið sæl og blessuð
6: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða
5: Þú ert aldrei mikið
7: Ég svo var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit
5: Nei
6: Á Sýn Plus finnur þau allt á einum stað
8: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12 Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
9: Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir Ön nýr breytilugur taksti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
0: Exit 977. Öðruvísi útvarp. Exit.

eru Maggi og bræður hans í hljónsveitinni We Made God, íslensku hljónsveitinni We Made God, og þetta er lagið þeirra Bastards Reign. Og ég ætla nú aðeins að leiðrætti sjálfum mig þetta, eða ekki leiðrætti, ég ætla að bæta við. Ég er nefnilega að vara að tala að það myndi vera svakalegt ættamót á norðanpönki sem fer allt fram núna Vestlumæðagina, því að þar verða Ayadapt og Gavin Portland og Kimono, þessa gömlu sleggjur maður. En að ekki gleyma því að strákanir í We Made God, þeir ætla heldur betur að vera þetta líka, við skulum ekki gleyma þeim. Þannig að það verður eitthvað fjörið maður, og ásamt auðvitað fullt af fleiri tónlistafólki á Norðanpöng. Norðanpöng náttúrulega alveg svakalega vinsalháttíð og skemmtilega háttíð. Það er bara, það er eitthvað magic, það er eitthvað töfrar þarna út á landi. Ég man ekki, Laugabakki heitir þetta, það er eitthvað magic í gangi þar maður, ég veit ég hvað er í vatninu þarna, það er alltaf gerast. En það er komið að tutta dagsins, og eins og þið heyrið þá erum nú aðeins, við erum aðeins búin að hita okkur vel upp, liðka okkur öll til hérna, áður en við förum í tuttan. Og ég var bara við hérna, ég var í einhverju stuði, ég var í einhverju mjög miklu stuði fyrir smá með sjuka, og ég vona bara innilega þú kæri hlustandi sért líka í stuði fyrir með sjuka. Maður verður að gera sig kláran eða maður fer í með sjuka, sko. Þetta er lagið Demiurge og er á plötunni Koloss, og það er alveg snælduvill. Það er alveg snælduvill. Það er ekki annað að gera, það er ekki annað að segja það neitt annað en snælduvill. Hérna með sjuka.

eru Trent Reznor Trent Reznor, Atticus, Ross og félagar Ég veit nú ekki alveg samt hvort að Ég held nú að Atticus Ross hafi nú ekki verið komin í bandið á þessu tíma Aha, breytir ekki allir, hann í bandinu núna Og það búin að vera lengi En ég ætla bara að segja þetta gott í dag Búið að vera afskaplega Gaman að vera með ykkur eins og það nú alltaf Og ég ætla að gera slíktið sama á morgun Og þá verðum við bara í sama góða anskotans fjörun Það held ég, Bara góð músík, góð fílingur, skiptir engu máli Látum ekkert á okkur fá, Þótt að veðri sér leðilegt, þótt að sé þriðjudagur Það skiptir engu máli, það verður komin föstudagur áður og veist af En bara þangum til þá, þá segi ég takk í dag Verið góð við hvort annað Og við ætlum að enda hér Það var enda á rólegu nótum Við erum búin að vera í svo miklum æsing Núna svona seinasta tæpa klukkutíma Og þá erum að gera Færi smá rólegt, þægilegt Frá systrunum í CCA Hérna lagið Ain't Got Nobody

0: Mamma, FNÍFM Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar FNÍFM Blöð, Akureyra Völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
1: Leikurinn að byrja. Maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir HM-kvöldið. Subway. Leikurinn byrjar hér. Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
2: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þig langar í eitthvað gott og frískandi.
3: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
4: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
5: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
6: Ég ætla að mæta úlningalagsmót UMFI á Sauðárkróki með vinum mínum. Fullt í boði. Sjáumst þar. Kíktu á umfi.is.
7: Evil Dead Burn, nýr kafli, myrkrið snýr aftur. Væntanlega í bíó, 9. júlí.
8: Serrano, fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.

Þetta er okkar eins, þetta er Krummi og lagði Hinter Land. Og eins og það heyrir hlustandi góður, þá er bolli mættur á mækin. Klukkan rétt yfir 12, maður er bara komin frá Akureyri, maður mætti bara í gærkvöldi. Og já, ég hef nú sögur að segja frá því, það var ríkalega góður andi á Akureyri. Og þú veist, þetta er, verður ekki stærra fyrir unga drengi að keppa á ennit mótinu. Þvílíku gír, þvílík spenna, dramatík og gleði. Förum við þá fleira hérna í, á eftir. Svo þurfum við náttúrulega að ræða aðeins hann Erling Haaland, besta framherri heimi. Og svo erum við fréttir á Tomma frá Ameríku. Hann er búinn að vera svona, þetta er búinn að vera upp og upp og niður hjá honum. Og við förum, ég kemur faglega skýrslu um Tomma. Tommi fer til Ameríku. Herðu, kerum þetta í gang, þetta er Sign.

eftir Space Station, Eitu grá skóta, nýja stöfi með þeim, hrikalega gott. Færum okkur yfir í þetta hér. Ramones, I wanna be

Verið velkomin á fjölskylduhátíð Kótilettunar laugardaginn 11. júlí á Selfossi. Glæsileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna þar sem framkoma Lína

0: Sex og Appelsín kynna FM 95 blöð Stadium Gig
1: Framkoma FM 95 blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og leinigestir Akureyrarvöllur laugardagurinn 1. ágúst Neiðasala tix.is
2: Sumar útsalan hafin Alltaf 50% afsláttur Pallaoljan, grillin, garðhúsgögnin Sumarblómin, garðverkfæri Og ótal margt fleira Húsasmiðan á Blómavall
3: Ert þú búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is
4: Ekki missa markið því maturinn klár. Komdu við á Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway. Ferskleiki okkar bragð.
5: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is
6: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
7: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free

Þetta er Dogstar, lagið All In Now. Herðu, já, ég var á Akureyri um helgina, það var Bylgjan, Bylgjulestin, N1 mótið maður og Póla mótið og ég á eftir að heyra í góð manni sem senda á mig, sem var á Póla mótinu. Hann var, var búið til stuðla veðmál fyrir hversu margar hásinnar myndu slitna þarna á þessu móti. Við vorum með yfir, að það var yfir 3,5 hásinnar, þannig svona cirka fjórar. Ég þarf að heyri honum, koma með niðurstöð í þetta, það er auðvitað komin hás, svona þú veist, já, endarlega tölur í þessu máli. Þetta pólamót er algjör snill, maður sér það að þetta er bara hápunkturinn á hverju ári hjá mörgum þarna. Og gýrin, gífurlega góður, það er bara þannig. Það er verið að skemmta sér alveg sko fyrir allan peningin.

0: Þetta er trillt maður, Sweet Leaf með Black Sabbath. Nú ætlum ég að fara kannski nýja uppáhalds íslenska lagi mitt. Þetta eru Hipsum Haps meðal mannsin.
1: Appelsín kynir ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
2: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
3: Markvelunaður Ríkar og Barnabístólar, hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16.
4: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
5: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Pluguveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Við opnum klukkan 8, alla virka daga og aðeins seinna helgar. Klukkan 9 á laugardögum og klukkan 10 á sunnudögum. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
7: Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir On er nýr breytilugur taksti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
8: Time to laugh!
9: Dróttu þið nú inn í tjaldið hjá mér, María, María.
10: Æ, er ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni romantískri mynd á sín plus.
11: Something like that, yeah.
12: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
13: Capri Sun Plus Electrolytes er frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
14: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
15: Sumar framkvændinar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is

Já, það er, ég ætla að fara bara í hóst dagsins nún. Það er, ég ætla ekki að býða með það. Og hóst dagsins, það er ekki manneska. Það er þetta manneskur á baku allt en þetta er ákveðin staður. Þetta er ákveðin sundlög. Og einhverjum sem kannski leggja tvo og tvo saman. Ég var Akureyri og hóst dagsins fær Akureyri á laug. Því lík gæði maður. Það er búið að gera þetta hríkara vel. Þarna eru pottar og rennibrautir og það er allt upp á tíu og ég var þannig í gær með dóttur minni. Ég fór einn í rennibrautina sem heitir svona closet dæmi og spýtist hann út og ég var bara rættur. Ég fór svo hratt maður og kom þannig og fleigi ferð inn í þennan risa, hvað var maður að kalla þetta, þetta er svona, þetta er allt svona, svo rennir inn í klósett og svo rennir aftur út úr í. Ég var smeykur, ég myndi eru bara einhvern veginn klúra þessu sko. En þetta var geggja. Svo fer ég alltaf í út í klefa. Ég særi lög, mæli með honum, yndislegu klefi. Og lögin orðin, það er algjörlega búið að besta þessu lög. Geðvikt svæði fyrir krakkana til að leika upp úr löginni á hann að bakvið varturnin, það er komið geggjasvæði og hróstaksins var Akureyrarlög, því lík gæði, þetta er, og ég fattaði gær og við konan sammálaðum það, besta sundlega landsins.

hlusta á að drengin í Doors People of Strange heitir lægð Hinga heim Kíkjum að snort Þetta Soulfur Resurrection

0: Pixies, allt gott að fá smá Pixies inn í sitt líf. Hvað þá, mánudegi? Þú ert að hlusta besta bolla dagsins á X-inu 977, langt best útastu landsins. Og það komið á auðlýsingum stuttu skilabóðum, svo höldum við ótrúð áfram, það bara þannig.
1: Öðruvísi útvarp X-inu 977

0: happy hour alla daga milli 4 og 7 American Bar, Austurstræti
1: The whole family can be together again
2: Evil Dead Burn væntanleg í bíó 9. júlí
0: Serrano Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
3: Bóli og Appelsi kynna
4: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klár
5: Framkoma, F95 blöð Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
6: Exit 977, öðruvísi útvarp.

okkar maður Árni Vil. Lagið vonsa Week. Ljúfi tónar hér í restina. Heldur betur ljúfi tónar. Það er það. Já, við höldum ótröð áfram, það er nú bara einu sinni þannig og ég er svona aðeins að fara yfir fréttir hér á vísi.is og það er verið að tala með í dagbók lögreglunni hérna. Beinbrot og minniháttir áverkar í rútuslýsi, það var rútuslýsi suðursveit í morgun og það var allir sem voru í þessi rútu verða fluttir á slýsadildi skoðunar. Og fólk er með ýmis konar áverka en það er engin ekki döðsfall sem er náttúrulega aðeinslegt. Hún olti út af þjóðveginu við Reynivelli Suðursveit upp úr klunga 10 morgun. Hópslýsa áallinu var virkið og einnig samhengastuð almannavarna. Það voru 13 í rútunni og þetta virðist bara verið minni þetta áverka. Það er ánægilegt að svo sé. Sess að þetta fór ekki verið áframið smjörið, þetta er Jet Lægir Roll Over DJ.

Gulur Gýr, Jane's Addiction, Been Caught Stealing. Hörðu, Hugleiku Dagsson, hann lenti í skítamáli maður og brotist inn á vinnustofu Karinar Brím og Antas Lingdal að fór hann alltaf lögðas og ýmsum tólum og listavörku stóli þar í skóli nættur. Hugleiku Dagsson segir að þjóðarnir muni skila þýfinu ef einhver heiður er eftir meðal meðlum undirheimana og hótar að siga Bubba Mortis á þá ef ekki að verður. Hugleikur sér að eiginmaður Karinar og hann vekur aðtekla á Facebook eða Instagram á þessu máli og þú vilt ekki fá Bubba Mortis á því, þannig ég þeir að hlusta kæru þjófar, skilið þessu. Ég bara hugsa um ykkur, þú vilt ekki fá Bubba fucking Mortis á því, sko.

0: 977.
1: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
2: Annars er þetta líka bara svitningum að mæta í réttu partíin.
1: En þegar það bregst, er nóg að vera inni á Sýn Plus.
0: Mamma mia.
3: Gull létt öl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars Retro Stefson, Séra Bjössi, Páll Óskar, Klara Einars, Háski og Kristmundur Axel. Miðasala á kotelettan.is.
4: Kristall, það sést. Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
5: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
0: Ekki. 977.

gott með Kvarasi, do it again. Askot er gott. Við ætlum að halda okkur hérna heima. Þetta eru átrúnaða góði mín í mínus. Here comes the night.

þetta eru The Strokes. Nýtt með þeim, Going Shopping heitir lagið. Og það er, fyndið að segja frá því að það var leikmaður Bandaríkjanna sem fekk rautt spjald í síðasta leik. Og virkilega mikilvægur þeirra liði. Þannig að ég held að Donald Trump hafi nú kiftið eitthvað spotta því að það er búið að gefað út að það er búið að draga þetta rauða spjald tilbaka. Og hann fær að spila leikinn. Og þetta er eins spilt að verður og algjör sko, svartu blettur á þetta mót og Bandaríkjamenn. Þetta er galið og belgarnir sem eru að mæta þeim í næsta leik, þeir eru ekki sáttir, það er búið að leikin kæru og þetta er svona mikið geðviki sko. Bara að gera þetta, bara jú, við gerum þetta bara. Engi vandamál, bara lausnir. Þetta er alveg ótrúlegt, já. Það er sumt sem skrifa sig einhvernig bara sjálft vitleysa. Foo Fighters og lagið Walk.

0: on hit wanted en þetta er kannski lang vinsælasta lagið hann.
1: Öðruvísi útvarp Exi 977 Appelsín kynir Ein með öllu Komdu norður vestunamannahelgina Þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu Risa tónleikar, tífólí, krakkaskemmtun, gleði og gaman Sjáumst á Akureyri Vestló Á einni með öllu
2: Egils Appelsín Þetta eina sanna
3: Flísahelli dagar í vitt flísaverslun 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum vitt.is
4: Ég ætla að mæta Úlengalandsmót UMFI á sögurkróki með vinum mínum Fullt í bóði, sjáumst þar, kíktu á UMFI.is
1: Borgarinn og grillinu, kaldur og kantinu og sín plus Það gerist ekki betra
5: Sko annarkort maður með þetta ekki sko Ásgeir Kolbens, hann ekkert lærið út sko
1: Sín plus kemur með sumarið til þín. Á Amerikan Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti.
6: XI 977 Öðruvísi útvarp.

Þetta er Skid Row 18 and Live. Á, já. Herðu, ég í Argentínu treyju. Gifti mig Brasilíu treyju fyrir helgi. En þeir eru bara dottnir út. Það voru normennir í gær sem bara kláruðu þá. Ótrúlegt. Erling Braut Haaland er besti framherji í heimi og kannski mikilvægasti leikmaður heimi. Hann er, það er eitthvað svæi í gangi, eitthvað orka, eitthvað fókus sem ég hef sjálft að séð hjá leikmanni og hann á eftir að fara lengri í þessu móti. Það normennir vinni bara englendinga. Ef hann ætlar að halda áfram að vera svona klikka góður. Englendingar þetta frábærir á móti Mexíkó, algjörlega frábærir. Jude Bellingham, wow, sá var góður. En það gaf hann að þessu norska ævintýri, heldur betur, maður tengi við þetta. Fyrir mig þetta hér, þetta er ultra mega teknobandið Stefán.

0: Pit Vicious, lagði My Way. Herðu, við viljum að fara í örstu skilbóðlýsingar, svo höldu áfram klárum síðasta klukkutíman með algjörn stær.
1: Öðruvísi útvarp. Exit 977. Exit 977 býður á forsýningu á hryllingsmyndina Evil Dead Burn í Smárabíó þann 8. júlí. Hrá, óhugnaleg og gríðalega blóðug hryllingsmynd sem stranglega bönnuð innan 16 ára. Ef þú elskar hryllingsmyndir, þá máttu ekki missa þessari. Hlustaðu á Exit 977, kíktu á Facebook síðu Exit 977 og þú getur tryggt þig miða. Hvernig væri
2: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
3: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
4: Viltu bjóða draum og hálinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hálið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
5: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
6: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
7: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

Þetta er þetta Blink 182 What's my age again Guilty pleasure hljónsveitin okkar allra Ég fann að halda það Alltaf ég spyr eitthvað Þá er Já, þetta er svona Að hlusta allir En sumir eru svona hrættari við að viðkjörna Heldur naðrir Ég skýr það bara vel Það eru ég er að skoða hér stjörnulíu að vísi Og þetta er, ég er ánægði með þessa fyrirsögn Það er ekki vera að þykist vera að gera eitthvað annað en það er Bátsferðir og brjóst Þetta er bara geðvett Æ, verðum ekki að skrolla þetta þess Henni Birgit Auktal, hún er í veiði Það er veistlega, það er verið að vera lagsmaður og Sumarstelpur eru sumarstelpur Stendur hér Mynda ungri konu Þetta er voða Og það er skemmtilegt, þér er Daði Freyr Tólestabar, hann er með pulsubjór Og er bara í heitum potti Það fer vel um að þar Á, heldur betur Svo er fólk hér í brúðkaupi í Fraklandi Bríet, hún er í vinnuferð Og voru í padel Leðinni Á, já, já, spenntur að sjá hvað Já, nei, á vinnuferð, hún er bara að vera að gigga Ég heldur kannski hún var að búti músík Svo fólk hérna á ströndinu Jú, jú, þannig eru brjóstinn maður Og hérna er bátsferðin og Sveppi Krull Og hann er, var í brúðkaupi í Fraklandi Þessi vindil Órætt við það Svo er hérna alls konar bikini babes út um alla trissur Og greinilega mikið gaman Það er verið að fara Það er verið að fara erlendi svolítið Og skilji það vel það þarf að gera það líka Alltaf gaman að skoða stjörnulífið Það, ég var til að fá Tommy Stendos það þyrfti að posta mynd Næstu helgi Og komur minn inn í stjörnulífið En þá þarf hann alltaf að vera fáklættur Það getur orðið vesinn

Smiths, maður Sheila, Take a Bow. Það kom með manni dagsins og maður dagsins er heldur betur ekki að vera endanum. Hann kemur, hann er hérðan, þetta er íslenskur náungi og er sko, þú veist, veitingastaðar eigandi. Mögnu vera og hefur nú verið líka tíðu gestur á heimili landsmanna gegnum sjónvarp. Síðustu áratugina, síðustu tvo áratugja allan. Þetta er maður svona, maður fólksins, held að sé alveg óhætt að segja það. Þetta er engin annar heldur en kóngurinn, Auðun Blöndal, sem er maður dagsins. Og ég var á fósinum í gær, hans stað, og þetta er topp staður. Var að klappa fyrir þessu. Já. Fínt að klappa hans fyrir Auðun Blöndal, maður dagsins. Þennan daginn, 7. júli, og ég segi bara auðvitað því ég veit að honum þykja væntum undan innilega til hamingju.

0: sumarlaunin Landsbankinn.
1: Útsalan er hafin í Körfi. 30-50% afsláttur af völdum vörum. Verið velkomin í Körfi Holtagörðum eða pantaðu á körfi.is.
2: Gamla Bíó og Good Light kynna með stolti Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Upplifðu 3 rétta gala matseðir og heimsklassa tónleika ásamt stórskotaliði söngvara. Hljómsveitina skipa innvalalið frá Los Angeles. Don Randy og Þórir Baldursson. Takmarkaðir miðar á miðix.is.
3: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is.
4: Kjúklingastæðurinn Suðurveri, alltaf góður.
5: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á

Þetta eru kjúr. Þetta eru kjúr maður. Og læði Close to Me. Kona mín ammæli í dag, Berglind Halla. Til hamingju, Berglind. Þá þarf maður nú að gefa ykkur flotta gjöf. Það ætla ég svo sannarlega að gera. Held ég sér dottið niður á alveg réttu gjöfina. Þetta er alltaf smá hausverkur. Maður vill gefa eitthvað sem maður svona gleður og er notað sko. Og veist, það er, ég held að þetta ætti að vera alveg spottan hjá mér, þessi gjöf. Ég vona að það verði pottið þannig. Heldum áfram með góða músík. Þetta er Haraldur, lagið Máninn.

Þetta er Joy Division, maður Læði Disorder Og það bara komið að lokum hjá mér Þennan mánudaginn Laka til að vera hér aftur á morgun Þá fyrir við að fá gesti og gangandi Og þriðjudagur, það svolítið mínu dagar Ég finna bara, milli skips og bryggju dagurinn Svona hlutlausast í dagur vikunar Það nú bara þannig Þar, það fíla ég Þetta svona svo óktóber mánuður Hlutlaus mánuður, góðu mánuður Endum undir skröttum Læginni stress

0: 977
1: Sumir velja eftir nafni Aðrir eftir útliti Við mælum með að velja eftir smekk Ice Nikotínlausir púðar
2: Lengra bragð Meira prótín Yeah, skýr
3: Kristall Það sést
4: Gæða Júasa nýstlugemar á frábæru verði Stilling
5: Ég líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki
6: Tjamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær
5: Nú flott þessi Þetta alvöru gugga maður
6: Yes Dragðu bara fyrir og tjekka á sín blús
7: 0% gjaldeyris álag Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt Eina kortið sem þú þart erlendis Aur
0: Exit 977

0: 977.
1: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
2: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
3: Þetta verður góðu dagur, ég ætla að hanga með þér.
2: Ekki örvænta. Sýn Plus er alveg til í að vera með. Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
4: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít Flísaverslun. Mikið magn á lager.
5: Útsalan hafin, Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
6: Bílsson verstaði, þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
7: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.

0: Exi útvarp Exi 977
1: Það eru 11 inn á vellinum En sófaliðið þarf líka næringu Rættum liðinu Subway fyrir leikinn Subway fyrir HM heima í stofu
2: Sumarið tími Náðu þeir í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar Máling, það segir sig sjálft
3: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
4: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
5: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
6: God help us.
7: Eldurinn slóknar ekki. Evil Dead Burn væntanleg í bíó 9. júlí.
8: Kíktu til okkar á Grænsósveig 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
0: Exi 977

0: sjö. Útsalan er hafin í stát. 30-50% afsláttur af herrafatnaði í stærðum 1X til 8XL. Verið velkomin í verslun stát, Holtagörðum eða pantaðu á stát.is.
1: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
2: Veislan á HM í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó í fullum gangi. Þú styður alltaf Ísland að þú spila með. Lengja.
3: Lengra bragð. Meira prótein.

0: sannað þú.
1: Ertu alvöru skoppari? Kauptu skipta klippikort á skoppísland.is með veglegum sumarafslætti. Skopp Dalvegi.
2: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
3: Exit 977 öðruvísi útvarp.

0: fara úr kannski 4 kíló í 40 kíló á 2-3 mánuðum. Það það sem gerist.
1: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
2: Who do you believe is a traitor?
3: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
2: Welcome to the game.
3: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus. Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótilettunar. Helgina 10. til 11.

0: aldrei verið jafnmarga þjóðir á HM. Sumir segja sig hægt að bóka allt og mörg úrslit fyrirfram. En ég segi, manstu, Ísland, England á EM. Ísland vann. Og Ísland vinnur líka núna ef að þú spilar með. Lengja.
1: Meistarar í kökuskreitingum, grasblæki og pílusnillingar. Við ætlum að hittast á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki Vestlunarhelgina. Komdu með, yfir 20 greinar og skemmtun alla helgina. Kíktu á umfi.is.
2: Pepsi sumari mikla hafið. Kauptu Pepsi og skannaðu

0: 977. Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
1: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
2: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
3: Sumarnámskeiðin í Skopp eru skoppandi skemmtileg. Skráning er hafin á skoppisland.is.
4: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
5: Pepsi sumari mikla er hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið er betra með Pepsi.
6: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.

0: Exit 977 öðruvísi útvarp.
1: Óli og Appelsín kynna
2: Akureyri Serial Joy. Gerið ykkur klár.
3: Framkoma FM95 blöðu. Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Raka Gísla DJ Muscle Boy St. P Ben Sverri Bergmann og leinigesti. Stadium tónleikar FM95 blöðu Akureyra völlur laugardagurinn 1. ágúst miðasala tix.is.
4: Lifandi tónlist öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
5: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
6: Við elskum þessar hellur.
7: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
8: Rifflaðir, doppóttir, ekstra öryggir, þunnir latexfríir. Durex. Eitthvað fyrir alla.
9: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
10: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.

0: Exi útvarp Exi 977
1: Í Hljómahöll fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
2: Happy Hour alla daga milli 4 og 7 Lebowski bar Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti Betri notaðir bílar Toyota Kauptúni
3: 26 staðir til að heimsækja 26 hlutir til að gera 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar Skoðaðu allt 26 sumarefnið á Orkan.is Orkan
4: Serrano Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna
5: Sumar framkvændinar eru að byrja Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum Vaffpallar.is
6: Útsalan hafin í stát 30-50% afsláttur af herrafatnaði í stærðum 1X til 8XL Verið velkomin í verslun stát Holtakörðum eða pantaðu á stát.is
7: Flísahelli dagar í vitt flísaverslun 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum vitt.is
8: Bóli X og Appelsín kynna FM95 blöð Stadium Gig
9: Framkoma FM95 blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyravöllur Laugardagurinn 1. ágúst Neiðasala Tix.is
10: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina Gríftu Subway með þér Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann Subway
11: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
0: Exi 977 Öðruvísi útvarp

0: 977
1: Blóð, djöflar og fjölskyldan
2: Evil Dead Burn
3: God help us
1: Evil Dead Burn væntanlega í bíó 9. júlí
4: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma holliðitt. Taktu þátt á golf.vörður.is
5: Hafðu áhrif á raforkureikningin þinn með því að skrá þig í Orkuvísi On. Lægra raforkuverð á nóttunni og helgar. Náttúran vinnur með okkur. On.
6: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
7: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars.

0: drykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
1: Ef skalti á að skipta máli, sign, sign.is.
2: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
3: Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir On er nýr breytilugur taksti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
4: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vítt Flísaverslun. Mikið magn á lager.

0: Exi útvarp Exi 977 Appelsín kynir Ein með öllu Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan Versló Á einni með öllu
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna
0: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
2: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
3: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
4: Fyrir mér ekkert mikill munur að hreindýrið það fæðist úti og í fjallagróður allt árið og lambið eiginlega að sama sko. Þannig að bræðið bara þetta að það bara eitthvað svo fest. Hreina íslenska vatnið, hreina íslenska gróðurinn, en þetta bara blanda sem klikkar ekki.
3: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
5: Útsalan hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
6: Ertu með besta pakkan hjá sín? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltanum. Í sumarleik sínar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í potti og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við draugum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með, því þú gæti verið á leið í boltaparadís. Það bara aðeins betra að vera með sín.
7: Notaðu sumari til að byggja upp sparnar. Þú fær bestu vextina til þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
8: Ég ætla að mæta Úlingalandsmót UMFI á Sauðárkróki með vinum mínum. Fullt í boði. Sjáumst þar. Kíktu á umfi.is.
0: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apótekum.
9: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
0: Exi 977. Öðruvísi útvarp.

0: Þetta er Exið 977.
1: Sumar útsalanir hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
2: Meistarar í kökuskreitingum, grasblæki og pílusnillingar. Við ætlum að hittast á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki verslunarhelgina. Komdu með, yfir 20 greinar og skemmtum alla helgina. Kíktu á umfi.is.
3: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
4: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
5: Sumir velja eftir nafni, aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice, nikotínlausir púðar.
6: Sjáumst á stóru grillsýningunni 2026, laugardaginn 11. júlí á Kótelettinu Barbecue Festival.

0: skemmtilegtan.is 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
1: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
2: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
3: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
4: X 977. Öðruvísi útvarp.

0: Bensín kynir ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri Verslu á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
3: Sumar útsalan hafin. Alltaf 50% afsláttur. Pallaoljan, grillin, garðhúsgögnin, sumarblómin, garðverkfæri og ótal margt fleira. Húsasmiðan og Blómavall.
4: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
5: Ertu með besta pakkan hjá Sýn? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltanum. Í sumarleik Sýnar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í pottin og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við draugum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með! Því þú gæti verið á leið í boltaparadís. Það bara aðeins betra að vera með Sýn.
6: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
7: Sumar útsalanir hafin. Íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
8: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
9: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
10: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
11: X. Öðruvísi útvarp.

0: Geysi 977. Útsalan er hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is. Bóli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig.
1: Framkoma FM 95 Blöð Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og leynigestir. Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, neyðarsala, tix.is.
0: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi. Gamla Bíó og Good Light kynna með stolti Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Upplifðu þriggja rétta galamatsiðir og heimsklassa tónleika á samt stór skotaliði söngvara. Hljómsveitina skipa innvalalið frá Los Angeles. Don Randy og Þórir Baldursson. Takkmarkaðir miðar á miðix.is.
2: Hvernig væri að fara út með Viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni Viðar hjá Slip.

0: Körfi.is
1: Útsala Heilsa, hreyfing, útivist Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is
2: Besti tíminn til að reyna á sig Besti tíminn til að taka þetta bara létt Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka
3: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum Vaffpallar.is
4: Bóli og Appelsín kynna
5: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klá
6: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra Völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is
7: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt Taktu þátt á golf.vörður.is
8: Gefðu þér tíma, Bóli, léttöl. Þú færð bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
9: Við opnum klukkan 8, alla virka daga og aðeins seinna helgar. Klukkan 9 á laugardögum og klukkan 10 á sunnudögum. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
10: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
11: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
12: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
13: Straumur beintengdu við tónlistarvitu morgundagsins og flutur ómina framtíðinni beint inn í stofu til þín. Óli Dóri sem fyrir farastjóri í óvissuförum ókenna lendu spánir á tónlistar utan með ístrýmsins alla mánudaga milli 10 og 11. Skrúa frá straumbúndiris hvena sem þeir hendar og stingdu þeir í samband öll mánudagskvöld klukkan 22.00 á Action 977. Straumur fyrir þá sem vilja hlusta, fræðast og uppgöta. Hlustaðu. Straumur.

Já, við höfum þetta hérna á Channel 3, velkomin í Straumax 977. Ég heiti Óli Dór og ég hér til 11 í kvöld eins allar á mánudag. Og það margt hérna framöndu, viljum að heyra nýtt efni frá Ella Minus, Geistlum, G-Room, Taijo, Bullion og fleira gott. En það sem ég ætla að spila hérna fyrst er hinn frábara breska hljómsveit West Side Cowboy sem hefur verið að gera gott að undanförnu og voru að já, sem sagt, senda frá sér glænýtt lag sem ég ætla að spila hérna til smá. Ég ætla samt að fyrst að byrja á Ella Minus og svo kemur West Side Cowboy. Heyra hérna Espiral með Ella Minus.

Já, Westside Cowboy, ein af betri rockljónsvindum Bretlands þessa dagana Pin Up Boys glænit lag en ég ætla að fara næsti fyrir hana Angelu Otham hún var að senda frá sér lag sem heitir Mountain Stream

Já, við erum hlustið hérna á nýjustu skífu Nerosta Stíl. Platan heitir My Skyscraper og kom út þann 2009. júní. Þetta, þessi plata, það er merkilegt að þessi plötu, hún er unnin, hefur unnin bara í marga áratugi, eiginlega í 40 ár og inniheldur 17 lög og er 83 mínútur lengd. En efni spannar eins og sagði 40 ára tímabil með eldri upptökum á nýjum uppfærslum og lögum sem að hann hefur Stephen Hall sem kallar sig Nerosta Stíl hefur unnið að. En Stephen Hall var mikill samstarfsmaður Arthur Russell og það má finna þarna lög sem eru samin eða innihalda framlög frá Arthur Russell. En þessi tónlist blandar saman disco, listapoppi, fólki, hási, tilhengjandi poptónlist. Ég ætla að spila hérna nýmynda lag sem heitir Fresh Feeling.

fresh feeling nýrosta stíl af plötunni My Skyscraper sem að kom út þann 2009. júní, plata sem innildur efni frá síðustu 40 ára og aðdöfendur Arthur Russell ættu að kunna vel að meta þetta. Þetta er Stephen Hall sem var samstarfsmaður hans og Arthur Russell er á einhverjum af þessum lögum. En ég ætla að fara til Íslands, það er íslenska hljómsveitin Geislar sem var að senda frá sér frábært laganefninu Super Nature.

Já, haldi nú Lykki Lý, Sick of Love, Muramasa, Remix Ég ætla að fara næstir við D-Drum Og glæni til að sem þetta er I Wonder Inna svega 4 plus 5

Já, það erum við í Boy Harsher, lagi Jeans. Þar áður var það I Wonder með G-Room. En ég ætla að spila næst hinn frá bara Taicho, laga með honum sem heitir Sea Lemon. Ásamt Sea Lemon ásækið Another Day.

Straumur er beintengdur við tónlistarvitum morgundagsins og flytur óminna framtíðinni beint inn í stofu til þín. Óli Dóri er sem fyrir farastjóri í óvissuförum ókenna lendu spánir og tónlistar utan með eistrýmsins alla mánudaga milli 10 og 11. Skrúa frá straumbundiris hvena sem þeir hendar og stingdu þeir í samband öll mánudagskvöld klukkan 22.00 á Action 977. Straumur er þá sem vilja hlusta, fræðast og uppgöta.

Já, glæði nýtt lag frá Bullion, lagið Francis Ford, en næst alla sem ég ætla að spila er með Alavaya og það er Red Clay Love.

Streife Dying 4 heiti þetta lag. En ég heiti Óli Dóri og það komið að lokum hjá mér þessa vikuna. Ég ætla að enda þetta á Night Tapes með glænu í lagi sem heitir Swim. Ég minna þáttur við algjörður heimasíðanum stream.is og vísi.is hér á eftir og ég verða sjálfsögðu hér með ykkur á, í næstu viku á samtíma. En við hljum heyrðum að Night Tapes Swim. Takk fyrir mig í kvöld. Góða nótt.

0: fallegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
1: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
0: Ekki missa markið því maturinn er klár. Komdu við á Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway. Ferskleiki okkar bragð.
2: Eldvarnarhurðir. Ídex.
3: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
4: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
5: Ekki. 977. Yeah!

0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
2: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
3: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Evil Dead Burn, nýr kafli, myrkrið snýr aftur. Væntanlega í bíó, 9. júlí.
5: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.

0: leið á toppin ef þú vilt lagga og velta. Exit 977.
1: Give us some more Anthony, actually.

0: Þetta er Exit 977. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér. Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is. Capri Sun Plus Electrolytes er frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
1: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti.
2: Sumar útsala. Öll sumarblómin, útipottarnir og garstytturnar á 30-50% afslætti. Húsasmiðan og Blómavall.
3: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.